phân nực chuông miêu trăng a li va mi nhôn ung a va mi nhô tức sơ sức ca mi nhô na thi rô vi ác di tiàng i man nay tu mi ta o tu nghi la ngạ i nhê khu nạc tu mi pin nực tu mi ta ta nago a kau si bi nực.